0: Ivo leto, Ivo zima, sekoj začin, sekoj go ima. Za moj otruček se kako izmisleni. Kotani, najubavijo del na dobri odvkus.
1: Ovo juni nema samo popusti, ima rodendenski popusti do 70%. Ima specijalni voucheri i golemi giveaways, a ima i ušte mnogo iznenaduvanja, zato što Ananas slavi tret rodenden. Trkni na ananas.mk i otkri što se ima. Klik, bum, tras, sreken rodenden, Ananas!
0: Bikini, monokini, plaža. Spremni? Kostimi za kapenje što nosat samo doverba. Tvoj stil, tvoja energija, tvoje to leto. Sara Fashion, that summer feeling.
2: Ovi mjesec sakam da odam na kafe sa prijateljkata, sakam da odam na kino sa dečkomi, na ručak sa tato i mama, sakam da odam na shopping sa drugarkite. Sakam da kupam sve za doma. Skopje City Mall, sve što sakam.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: We lead, they follow. They follow. And very soon, they'll be out of the way.
4: This is Antenna 5.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
3: Radio. Antenna.
4: 5.
5: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
6: Točno je 5 minuti do 11 časot.
7: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci со онлайн депозит. Halk Bank. Важни се луѓето.
8: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
9: Embley. Moral victory.
10: No

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta.
3: Antena 5 favoriti, спонзорирани од Сетек. Embly, Moral Victory. No.

Na izložba na sliki Ultramarin na likovnata umjetnica Jana Kunovska se otvara denes 20 časov dvo kic. Umjetnička galerija Kumanova večerva 20 časov će biti otvorena zajednička izložba na vizualnite umjetnički Marina Cvetanovska Martinovska od Makedonija i Ivana Ožetski od Hrvatska pod naslov Vodeni zapisi. Vo ramkite na odbeležuvanje to pak 18 godini dramski teatar večerva 19 časov dvo dramski promocija na knjigata Da žive Dolna Dubka na legendata na Makedoniji Донската театарска и филмска уметност Коле Ангеловски. А во продолжение од хитовите на радио The Second Voice Online.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation. A Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta predsite. Antena 5. Vesti.
1: Fondo za zdravstveno osigurovanje donese odluka za značajno namalovanje na referentnite ceni za dve ključne diagnostički usluge v ramkite na programata za rano otkrivanje rak na grlotana matkata, HPV genotipizacija i likvid pap citologija. Turski odpredsjedatel Recep Tayyip Erdogan vo denešno to obraćanje pred negovata vladajačka partija AKP izjavi deka dejstvijata na Izrael vo regionu se zakane i za Turcija. Erdogan izjavi deka napadite na Izrael

Dangerous to Move, o nouă de izdanie na čao Antina, sponsorira na u Citroen i Autonova i pa i baža se zadno sova sa direktno od centarot na Skopje. Dine se sreda, 10 juni, završi tritiot работен din od ova работена nedela i završi učebnata godina, veke decinjata sa na raspust, čestitki do roditelite za ušte една uspešno pominata školska godina. И денес, разбира, имаме супер музика за вас, ке го чуваме Ри Кесли, So Waiting on You, но предходно, време за Under Eater, Unforgiving.